en god danselåt da, som kom ut på plata Stø kurs med Jets, og titelen på låten var Alt henger på deg. Vi skal tilbake igjen til Sverige og til bandet Martinez.